Slušali smo Human u 11:18, samo ćemo nastaviti naše druženje, danas smo malo ranije započeli. U međuvremenu pogledajte naše društvene mreže, naš Facebook, imamo novu nagradnu igru i kasnije ćemo ju spomenuti u našem programu, a do tada svira Prljavo kazalište, Molim Boga da svane, Die with a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars i Anđeli sviraju bluz uz Niže Tičana, ide 11:18.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne zna.

0: Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, pan limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.